0: Den är rapping in. Kan si hej då. Yeah, man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Men den trängen är egentligen någon annan del.
1: Nej, men
0: la man,
1: okej, men det ska
0: vara sida.
1: Ja, men va? Ah. Okej. Okay. Ja.

0: vet. Nej, nej.
1: Men den tränger egentligen inte någon andel.
0: Nej, men la mig, du har
1: klart. Okej, okay, men
2: ja, ja, men vad?
0: Ah. Okej. Okay. Ja.

bärsene. Så där på frukt och grönt, du står vid färskene. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen någon annan del.
0: Nej, men
1: lämna.
0: Okej, men det ska jag se då.
1: Ja, men
0: vad? Ah. Okej. Okay.
1: Ja.

0: hits are always on.
1: Första gången min kompis hade mötet till liv, vilka enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss,

så där på frukt och grönt. Du stod vid färskenen som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen inte någon andel.
0: Nej, men la mig,
1: okej, men det ska
0: ju vara
1: sida.
0: Ja, men va? Ah.
1: Okej.
0: Okay. Ja.

0: där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, amen, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss, bror du är.
1: Fortsätt oss, bror du är.

0: Nej.
1: Men den tränger egentligen inte någon andel.
0: Det är kunde la man la man då
1: kör. Okej, men det
2: ja, men vad?
0: Okej. Okay. Ja.

Den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: kitchenen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. När du svär våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsätt oss, bror du är.
1: Fortsätt oss, bror du är.